Nitwe nataka sasa mpapisi zote. Para ume mambo magumu msituchoshe. Na kama mchumba umesusa siuondoke. Na kama unaitaka minta kupa yote.